तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी से इस खंड के लिए अलविदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं फिर से वापस लौटने वाली हूँ ठीक 6:40 में, 6:40 में। इसके बाद यस आप जाने वाले हैं वेस्टर्न म्यूजिक इंग्लिश सेगमेंट में, इसी तरह आप हमारे साथ लगे रहिएगा। एंड यस आप अपने प्यार भरे SMS हमें भेजते रहिए 6:40 अखंड कौन खेल है दौरा 6:40 तो नमीते इन लाले सुप सुप दौनती कशातवाइन लोम थोकन सोई लोम kang itswanin el biran tehyanin kansial zwai zwayang aje zwabai good afternoon ni pay list na le ka live deo min ti porti amle mi pre le tur ka itan ya le ran ti el beats o ka favorite color ni top ama hi mo do thi sei la bang ti ka ring to pa aje le zamai ban ri le sha ma ka chwa do na roya kalani ji aje bi le segment ai sakmin kalam ri twat ni sai fiale ngal to nai tu sai tsu zak te na za te na pon ni na po ye zak chen chen yanin ka ring ni ka bi 90 sen sang pian zak te o phui nam ei ta bi e bi bi te sai bi pi e bi pi ti tu o je le zam pi bi om lao ti khan ka correct na zung zung don je din je le zam pi zam wa hi correct ne sathi ngai thina a man mo to lut tuk thin hi a re ro om ang ang de hi a soi zo man long de hi lao thina chu wai kan lo she tiam sham sham thin don ya the chere do sam 6:40 me phir se wapas aane wali hu aur is khan ke liye sabse aakhri geet aap sab ke liye aap sun rahe hain aakashwani fm zoe 100.7 aapke saath hai rj aswal bhai hai na hi in sabai tano